0: ដាលីមោះចាក់របាក់មោ
1: ះចាក់ណាបា
0: អត់ទីរាញ់យោញ៉ាំមោះវ៉ាក់មោះតាក់អត់ឌី